E tau mātou matau nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, e ngari whakaorangi a mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kaha me te korooria. Ake, ake, ake, amine.